0: wani mai ilimi kuma ga natsuwa
1: baba
0: da baba ga ilimi amadu gaya bayan ilimi yana da hankali
1: baba da baba
0: ga ilimi amadu gaya bayan ilimi yana da natsuwa
1: baba da baba
0: ga wani yayi ilimi babu hankali kuma ga ilimin babu natsuwa aka kilan shi daftar ya amsa wai zai yi tiyata asibiti ya fede mutum bai hada shi ba.